0: yi xew attentat la, il faut ñu mëne enquête. Pourtant amna ko ci faat, mais pourtant France ñu ëpp moy ak yoy mën nañu xam bu fekkone ay terroriste la wala attentat la. Ñu taxaw publiquement fi mbir mi amé né li attentat la, mais dañ né il faut que ñu gëstu xol enquête yi ba xam ndax li attentat la wala lu mu don. Xam nga yeen man sax ni di wax ak mom sax da lay sonal quoi graw karam yamale ko fofu parce que yow mom yaay nono rek wa permere su magi sall bu de juddu de saf saf la lu ko man nak mom da ko re ah kon magi sall dal waliyu la ndaysan wa palmare su takal gay liñ ci New York bobu boy lim permere bi bolé ko ci lolu ak njub la wala ak njubadi la dalu mom xamna ne mom gayim ko don tak rek aline beug da xamna bu fekke ne ño far da ay tud nga ci tondu xamna tonton doy mom daw tak li ñoy waye kum kep kum ko ci takale di ak mom yam waté de
1: waay len di ziar yow bu ci dole pasteur groupe dole pasteur dina wacce video bi di leen wone yii yëpp bu leen ko roy waa ji ay waxi picc la ñuy wax nii bu ngeen leen toppee benn ngi ci li ma leen di wax teguwul fenn waxam ji waxu fi dara waxu ko fi vidéo bi ma leen di dugalal dama leen wan ñii seen xel ni ñu ràgg rek maa ngi nuyu sama jarbaat Jamaas Abdou Senghor ci vidéo boobu mu ci ñu ci wax seen wax yu rafet yi waa message yi ma leen di yónnee dinaa leen ma leen di dimbali ci ñu bañ a yóbbu seen xel ngeen bañ a topp ñii ngeen xam ne bu ngeen leen dee déglu dañoo tarde weesuwul nga génne foo xam ne fii dimbaliwul askan wi tey waxi picc la rek waxi picc la. Defal naa benn audio bu gudd ci fajar gi waaye dama ko téye ba ci kanam booba temps yii rek la doon junj yu mel ni rek la doon junj waa ji nee na yàgg na Amérique nangam yooyu yëpp ay waxi picc la rek li leen ci wax rek jox tegtal ni ñii dañoo xamul fu ñu teg seen tànk te dañ leen di gëlëmal dañ leen di tardeel am réew la koy defar ab tolluwaay la te ñii amuñu benn tolluwaay. Amuñu benn tolluwaay te duñu référence pour jeunesse bi moo xam nag lan lañuy wax affaire politique yooyu man da sama problème waaye naa leen ci génne loo xam ni daal bu ngeen de déglu dañoo tardé seen xel yi dafa ràgg xel mu ràgg weesuwul match de football am mondial bi ñu koy def gis ngeen ni mu demee li ci nekk yépp mënuma koo wax defoon naa ci audio bu gudd tubaab yi seen bopp lañu tal. Tubaab yi seen bopp lañu tal mondial bi bu ngeen gisee ni ñu coincé yenn équipe yeeg yooyu Iran gis ngeen ni ñu ko coincé Mexique lay dem différent di dikk di football ci fii Sénégal gis ngeen ni ñu ko coincé Sénégal yi fii xam nañ ni lu ci bari sax dañ ko coincé ndax kii fi mu dëkk nii ak fi muy waxee dañ koo barricadé Sénégal yi sax bàyyiwul ngeen ñu wane seen mbégte ak di noonu ñu doon def di tëgg di fecc ka di fi yëf dañ leen a bloqué wane nañ ko ci Arlem fi Sénégal yi dëkk policier yi ni du ngeen ko fi defee suuj da ngay xam sa lekk ñii seen xel yi dafa ràgg yow waxu dara lu dañuy loué ay avion ñaari avion lañu bëggoon a loué xool leen ma waxi dof yooyu dañoo yàgg ci dëkk bi waaye seen xel yi dafa ràgg réglé wuñ fi dara ba dara booloo jeex pour communauté bi réglé luñ fi dara Sénégal bu weesoo ku nekk li ñu fi for di lekk ko yónni yor sa njaboot di leen dundal réglé wuñ fi lu bari ndax am réew dañ fay investir en communauté bu ko defee $200,000 nga di ko loué ay avion ñu naan bàññil leen foofu laa jëm dem ci fédération bi di leen laaj $200,000 moom fédération bi lu tax muy génn $200,000 di ko loué ay supporter waxi dof yooyu français yi kan lañ fi may ay billet da ngeen gis ben gouvernement français di joxe fi ay billet lolu xel nanguna xana gouvernement américain kon defal ko américain yi fi tuba bu dem ci stade bi ya fayal sa bop duñu bayyi seen waxi dof yi duñu bayyi seen waxi dof yi han wa diaspora bi liñu sentu ñu tané nit ñi ci ay xalaat ak yoy mais ñu ci bari ñoo gëna fat mas ngeen la gis lu melni setlu len rek ci seen xel ba xam xel nanguna ñu luyé ñaari avion fédération bi fayal len $200,000 $200,000 2 fois 6 12 ça fait ñaata 130 millions mo ëpp na ko moy wax ni sa waaw $200,000 130 millions 130 millions bu ma djoum wala mu ëpp ko sax parce que $100,000 moy 230 moy 130 millions 130 millions hein si moy $200,000 ubbina fi ben fast food bo xam bi lo ci doli mu joxe caution pour ay fast food yo xam buñ ko won ci New York gogou xalé yi joge Nicaragua tambli sax difa liggey ñom ñi seen doom yi ñi ci bari buñu taxawal ñu man fa dem difa liggey tam nañu fi taxawal ñoo xam ni ngi ci prison yi ñuma xam li mu doon li liggey dafa jafé legi ñu xalatal xalé yi para ku ci nek ngi jëm mak ñu xalaatal seen doomi ak doomi keneen ñun ñepp ñu xalaatal seen doomi ak seen jarbaat bi ño xamni ay place liggey kan ko indi di defé ak pakistanais ak chinois yi hein yi dof baye du ngeen deglu yi diko gëm wala ngeen di ci wék seenum xel diko xalaat ak partager man de partager wu ko lulul won len ni rek ñi dañoo tardé ubbe ko wuñu ta ko ci gis yag na fi néna gën ken gënu ko xam amerique xam na fi lu bari bu xamone amerique nu mu dem du wax waxi do fi waxi do rek la fi wax fédération bi nañ fa $200,000 li len jëlal ay avion gën di dem supporter bo xam bi dañ leen di mujj door rek même buñ leen door sax bo gën gagner après $200,000 xajul fofu ci Sénégal ah fédération bu ko don joxe sax xala ñu wara téel ko niko demal def ko ci Sénégal ge nga xamni nit ñi amu ñoy appareil jalis ak machine cancer ñi ngi yaako yu ma xam lu mu don ak yenen yo xamni fatana buntu ci Sénégal du li ñi wax ak ni $200,000 yoy nga fa ko xaliss bi dugal jox ko ak compagnie américaine yi nga xamni faale wuñu la nawlo wuñu la ah xaliss bobu ni dem ci américain ak mais du ñi wax ni ñi xam nañ seen bop ñi xam nañ seen bop xol leen mo wax ju matadi ji xolal leen ma rek wax yu matadi yi sama way ak fi aduna bi tollu ku nekk di racc di jëmele ci sa bor way ñi ku leen mëna def nit way moy ni may wax rek boy yi nak ngeen yeen nak may deglu xam ngeen ni limay wax ni gaañu biñu leen ko indil duñ ko wax duñu genn sax fu melni tay fi rek ma ta genn waxna len ko fi rek ma ta genn ni dañ len di tarder jeunesse bi ñu melni duñu ay duñ len di geuleumal bok ci gattal dañ len di geuleumal ci gattal ubbi len seen xel nek nit ubbi len seen xel nek nit lu bari nak ci Senegal ni lu bari ci bitim rew ni ñu len topé dañ len di tarder xam ngeen ni ñi dañoo geuleum bo togalul sa bop bu dem setan match bi kan mo nga koy wax ak kan nga koy defal ku fi togalul sa bop wala nga lek dem setan match bi dem nit bi bo mun la setan nga tok sa keur setan ko television américain yi top to wuñu football bi man lima wax du deñ samay wax kenn du ko dindi américain yi top to wuñu football bi état bo fi dem américain ya nga liggey japp sen jamb xamuñu sax ni coupe du monde gi ci dekk bi ba diko commenter ka setan ci tiktok ak ken xam lu mu doon setanu ñu ko ci gattal américain li ëpp ci américain la la wax de waxuma nak américain nek fa football ba am ak yoy muy ay espagnol lay doon ak africain yoy de li ci ëpp la la wax mais américain pur dem di setan sen mondial bi ak di ci ray sen bop comme ni ngeen koy defé ni defuñu ko te limay wax ken du ko wéddi amna ñu rek amerique dima deg kenn duko wedd laaj leen keneen am ngeen fi mbokk du ngeen dem ba ci metro yi wala ngeen dem ba ci bus yi wala ngeen dem ci dugg bus wala ngeen nek ci yenn jotaay wala ci mbedd mi gis américain bu yor téléphone di sétan mondial bi gisumako ci atasi

kan sampu mangaje si sampu dukar nda tedde bagundi jot dole war ko tal ko si sakaw way jabon ki tsaro mu japp ñu ko ne

mona yam en baari non bashi ala gelo ba alla itti birna hakuma be so ngaaki wayno ko arab nobbe ko be muyni ko halata ni gelo ba ni wi'a mi ari mo walade

0: noddimbuni Mamadou Alassane Kalidou o dagum hobbata ko batte hobbe albarka ñal fuuy fuur do do man mili minurdu noddi ha wada bo Samba Hamadi Moussa mbi amal barka
1: Maria
0: oui monsieur Maria oui teme didi mburu bi amal barka si chawani be kebli lebbi jeego dimadi kabba gelodi kida ille le posa worbe are bebe rewbe are bebe baddi fundi tujete yete leedi nangi asaman be mbada dawa nyalla hire hirnda gelodi no mbore teewuji na jakke sangaraaji re njare be ngara habe pandi madina munawwar be ngartani no soynaake jaaji bunaari ji yogilo di kambir gelo di kambita dimaadi maana kambita marna pengde gelo di nyushi ene nyi gaccho tilisaaji penga sangareji kambita ne jare jaaji bunaari ji ti nulaadu mu o wi jahanaa ngur madina to mbienaami mawdu juldo mbienaami biete muhammadu on saabe jabata wiide mo rasul be mbietam tan ko muhammad biyamu min jaaji bunu harisi nu lalam ne same dow makko yo aro tawmi do yettina mo nu lal ngal so salima so minati wuro makko go jangu so nangi fudi mami hel madina mi duppa madina mi sera madina mi saka madina ha madina wi'e ko do wonno nu lado ari ha nati madina en namno galle muhammadu rasulullah haw yetto tawmi muhammadu jodi baro den kibbido wi ko do woni galle muhammad biya wi biyeedo muhammad woni bi ko do min nulima ko jaasi bun haarisi lamdo bukhari amona dawani wuro mango amari gado wuro mango amari de kunu makko o wi haaji makko ne saame douma wonko yide namnaade am yar tawamo der wuro mana gado wuro to sa tawani mo so nangi fudi maw duppu wuro go hela wuro go sala wuro go saaka wuro go ha madina wi'e ko do wonno Muhammad wi ay minani yambo dara nula do rumti seyna Ababakar hafti wi ko min yaata wala yaata seyna Umar hafti wi ko min yaata wala yaata seyna Usman hafti ko min yaata wala yaata nyane seyna Ali sallani Dubairo hafti wi ko min yaata wala yaata haro bami wutteji makko gundu so borni bami kala won bulu won file hore o welli lo son wara ma yejo leydi ndi ne waɗa mo bilanka ndi tama mo hokkama ndiya mo bami gite makko ɗemo ndaara yeeso majjata haw naati geloɗi ɗi o naati tillisaji ɗi mo wiya mbiyeteɗo jaasi bunu haarisi woni mi wiyam faddal yahaaki ko cifaaɗo ko ɓe heefereɓe kono ɓe nani sifa makko saddal faddal yahaaki faddal bisimilla aɓe ngaldema o yetti yeeso mouhamadou mana o yetti yeeso jaasi bunu haarisi o gaan woni jaasi bunu haarisi o wi ko min bisimilla ɓurɗo tagore dicci koppi mum ɗi jotte teppe mumen salminima no julɓe jamira yo calminir heefereɓe ni wona salamu aleykum komi calminima oyi ko an woni mouhamadou oyi ko min oyi an woni jommori madina oyi ko min oyi an woni mawɗo julɓe oyi ko min oyi wonko namdoto mami sene woodi kalnami gongata joɗiɗaɗo so tawi hanni kam fenani aɗa yalla kara joni joni anani ɓurɗo tagore wimo bisimilla oyi mboɗo majjira mbolo ngeloba duuɓi hande tati molo ba ko ni way jelogal mabbe ko ni way ni ba daruri mi nani ngeloban yantema bele ko gonga walla ko fenani ɓurɗo tagore wimo ene woodi ngeloba ko cifiɗa ba hono mum yante am jelogal ngal e kamba yante am oyi mbimi to joɗiɗaɗo bele mboɗo heeɓa ngeloba walla mi heɓata daña ko jaabiɗa men joni joni si ɗum ala jiya alguiyawmi mouhamadou wimo a ɗaccirtamin ngeloba saabi allah walla kokkamin ngeloba saabi allah walla jeeyamin ba saabi allah kanko kefer o haali konngol kefer aɗen mooli allah o jolli junngo e jiifa makko o yaltini mana jardugal makko o yallah kammo ñagotoɗami o fotinini mouhamadou wimo allah ɓurima an ɓuuri kam min ɓuuri jardugal ma ngal Mamad wi mo dum non jinni sa yeyi